Radio Gakiza ku isoko yukuri nkomeze gushimira cyane twadutanguye ibiganiro byacu tubitanguranye nako karirimbo kataziriwe mfasha niko hare ingabire y'Imana ntihariya kumuberure rutende kwivye nagutegurire n'uru rukurikira tukomeza kumviriza uturirimbo tworoshe tandukanye tujye gutushikana igihe cy'isaha 9 kuvige cy'isaha 9 gushika igihe cy'isaha 10 z'ijoro n'ikiganiro darubini ya Imani igihe cy'isaha 10 gushika cy'isaha 10:30 n'ikiganiro ijambo ry'ubugingo kuvige cy'isaha 10:30 gushika igihe cy'isaha 11 n'ikiganiro twige bibiliya kuvige cy'isaha 11 gushika gicisa 11:15 turatangura ibiganiro by'igitondo cyitwumviriza